Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте радіо DC.

Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Bonjour à tous, vous écoutez Radio DC. When I was a kid, we used to play a game.